0: Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History.
1: Ira muzička istorija za 12. septembra. 1954. godina. Prvi od tinejdžerski idol Frank Sinatra piše na prvo mjesto na britanskata lista na singlovi so Three Coins in the Fountain.
2: Three coins in the fountain.
1: Prvi od vrijedan singl na pejač od Velika Britanija. Pesna da inako dobi i Oscar za najdobra originalna pesna od 1954. godina.

0: Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History.
1: Ova muzička istorija za 12. septembra. 1954. godina. Prvi od tinejdžerski idol Frank Sinatra biše na prvoto mjesto na britanskata lista na singlovi so Three Coins in the Fountain.
2: Three coins in the fountain.
1: Prvi od broj jedan singl na pejač od Velika Britanija. Pjesna da inako dobije i Oscar za najdobra originalna pjesna od 1954. godina.